Nggih. Wenten cak kepacang adu di tiang di astun merupa pupuk. Nggih, pupuk sino manggen di tiang lanturna.

Wantang terus minakadi pekarian sang peraganing wikan sang saning riptor kita nipun iki.

0: Lah sadon nak mapi tulung.
1: Kanti sing lah.
0: Lah sing yen
1: ulung dini di madian ning wani.
0: Ana dunya kaurin.
2: Ya.

lan durang puniki atur ibibi mat ingik dewa don kenian tuk titiang masti keyang mangkin don yang sampun wenten yuk di ciri-ciri sana pangihin titiang rikinya.